בקרן ובייק דתי על הג'מאלי ועל מאלי שם ביום מידות כזוב בו דמי ג'ני יודל נלעל הג'מאלי קצן עג'רות ונדת הסד מגנה Sergi Aramya Mojur Kantom Sergi Kantom Sergi Mojur Mundaya Marjang Agalaji Zamba Dunjai Ajaratu Magad Nyang Mundaya Machandar Ak Awasaji Mundaya Machandar Gej Magad Nyang Mundaya Don Boyog Jurbelza Sintiket Alsa Dubel Wachul Baradaw Ajaratu Ndate Sen saya itu nyan amadu marian sergi aram jay mojur kantom sergi